0: dine løgne. Skip dine spænd.
1: Ég gaf vólgum í lífum að stróðu í grafið. Þetta varður þess bóta.
0: Pop dine løgne.